0: mommy and daughter. That's enough for tonight.
1: Sweet nothing. Sweet nothing.
2: Brenda Lee sang sin store hit her fra slutningen af 50'erne. Sweet Nothings på Alpha Gold. Hun fik også Dr. Hook med A Little Bit More. Om lidt så er det Stevie Wonder, der er på banen med For Once in My Life. Her først Peter and Gordon.

Det var Genesis, der her sagde Follow You, Follow Me på Alpha Gold. Og lige for den lille River Band Home on Monday. På Alpha Gold, nu med disco-dronningen Gloria Gaynor, store hit fra midten af 70'erne. I Will Survive.

Du fik Lone Kellermann springe ud lige før den her Airport med The Motors. Og så til hende her, Little Eva og hendes store hits fra 63, Wild for Gold og The Look.

Her i Alpha Gold eftermiddag med Poul Fod til klokken bliver 18. Det var lige her efter 17. Can't Help. I Can Help. Ja, det var ikke I Can't Help. I Can Help fra Billy Swan fra 74. Og så San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Scott McKenzie på Alpha.

Fantastiske Queen med Freddie Mercury og You're My Best Friend. Papus i 68, det er The Monkees og deres Daydream Believer her på Alpha Gold.